0: Bibi Rexha, għalda l-ħodu David Guetta, flimkien Sad Girls, waqt Jamie Wayne, għonek on Bay Breakfast.
1: Flaħħar.
0: Bonġo, erġajna, erġajna.
1: Stars Align, Stars Align. Happy Friday, edin etnejli għanna l-lum erġajna.
0: Ekku, iddu jirġaj jirritorna, ek kif ninsabu viċin ħafna tal-weekend.
1: Ekku, eżin, as close as we can get fil-verita.
0: Iva, iva, lele, mux ek, kantun era bot, ftit bżaħt il-bot.
1: Pass,
0: u ek kif għandek bżon laħħar sforz, tibżax aħna edina u biex naddok minnu, vera.
1: 100%
0: ħażom. Missjajtni, minn jaf kemm missjajt.
1: Ħafna, ħafna missjajt. Kien ħafna missjajt u kwalġ dejba tonna fuq.
0: Oh, grema, erġajnaw, erġajnaw. Naf illi anke kważi kważi qed nara ħiterter.
1: Ma, lejdek bil-kafe x'ħadd wieħedna għawidu.
0: Ta' kemm kuntent sibtek għalija. Nibdew għalissa somber Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast għandna miegħek sal-10. Back to friends, bonġu.
1: Bonġu.

0: il Dan Hobo, Macklemore, Trev Chop, Al Dalo,
1: Leggenda Gbira,
0: yes, Macklemore, yes,
1: bro don't care.
0: Jamie Wayne on Econ, Bay Breakfast, Bon Gbira, kif seredo, u il-sitta un-off, spin-off, sitta l-Nihor, ftit il-bottom il-weekend, u koll jien Dalo dan nsab assolutament impressionat b'kem ikun jiflaħ l-istonku. Ta CB dan il-ħin bħalissa. Ej, dilhom x'għandek?
1: Qudiemi u għandi kolazzjon pjuttost normali ta' persuna għal 6 ta' filgħodu.
2: Le mhuwiex normali.
1: Għandi kafe, serjel bil-ħalib. Mela ħażin.
0: Da, l-ewwel ħaġa mal-naslu jibda jipprepara s-serjel tajjeb, mela mind you, dal-bniedem jiġi għaw isu għamel piknik blammon ta' jkelli kollu, is-soltu, l-lum ta' s-serjel bis-sandu, għax lilu bis-ħat jkoll vera.
1: Iwa.
0: Però da serial għalk minni filgħodu u ġieli tħu serial xorta kull jum naħseb tħu xi ħaġa filgħodu.
1: Mhux serial, normalment jew nieħu eżempju xi oats.
0: Eh sewwa.
1: Illum illum huwa naqra serial taħ niżil.
0: Imma jekk tara serial li qatt ma rajt bħalu għax jidher tajjeb għaġeb.
1: Isma' qabel. Aqbad waħd is-sawdu.
0: Le ma
1: tal-bliet, tal-bliet.
0: Ma nistax naqgħu, jiġifieri kull waħda, kull serjel waħda tajjeb.
1: Fiha daqs bidnejja.
0: Fiha daqs galettina. Issa galettina, letteralment issa galettina. Jekk taqbad f'idejk tgħid dar se takk impakk il-galettini. U dan għandu skuna sħiħa.
1: Ġa kilta.
0: Diġa terġa, jew terġa, għażilu ġiġ diski gila, jew ġiġ diski Marja Santisma. Ma nafx ikollok l-istonku dal-ħinti kolli jek jien.
1: Isma, li ti kolli ħaġa filgħodu tajjeb mhux ħażin ta'.
0: Jo, jien mhux qed ngħidlek li tajjeb jew ħażin, imma jiena ma l-istonku ma jtinix li jkoll filgħodu.
1: Ma batejt jien. Vera, ma tagħmilx differenza. M'inhiex wieħed minn dawk jienek li ngħid filgħodu ma neħux leftover pizza, nieħu eżempju naf banana jew hekk.
0: Leftover hekk mistek tieħu leftover pizza jibir.
1: Ma jkolli platta ġej minn tal-ejliet inqum nieklu.
0: Filgħodu l-ewwel ħaġa!
1: Mela meta ma kienx hawn inti tgħix kemm dejt nifqa' ġib bissemmi naw ġew.
0: Lejl irid, jo lejl irid, kont narman kanta lajda. Bissalamu filgħodu. Bonġu kbira mbarra ma nafx intom xi tip ta' nies li tieklu platt kbar jew bħali bl-istonku magħluq dal-ħin. Shakira, bonġu!

0: Al Gemma Felotto che vedo sono su una screen palestra Jamie Wayne a un neck on Bay Breakfast.
1: Oh, buongiorno.
0: Dick Kenneth Love Me Not al Dalodo Good Morning. Spero letti giù da Shane Ftacom Dalodo.
1: Ecco, in realtà il prossimo le ande faccio tati e ti impressiona Ruco Plan Montai che alle Nicole Felodo. Ma ne sta scendendo FMK facendo un amlo program film che ne sta da te sa show.
0: Ah, scena, beh, metà ne ci piace col caffè. Il caffè è un hobby. E manca il caffè. Il son conosco gli imliule dal il caffè.
1: E ta fli è una belle cosa, ma ne contenta. A parte c'è, ciò mi niente, che ne sciopra nel mao ne fa. Lì è vera, vera.
0: Ma non c'è dubbio, e la legge da benitna che lo scuna schiera. Tajjeb.
1: Che le paul am da sa bel serie lo bel halib.
0: E ma da serie il colo ada e sa gallettina da come kienet bira.
1: E sorta ponta che lì.
0: Gi vero ma la sorgi di John Mara fatti e te la tnein.
1: Le. Fimni bish ta sha'a bel cucciarina tnieklu. So hai dare gbar.
0: E te reggia utai, ta la mannish mare, fa.
1: Osfru, reggia osfru. Adon kashaun al jodda o osfru.
0: F'dak il-kaxxun il-ġdejt, ma kienx hemm mare.
1: Naħseb hawn xi ħadd jew għadu qed jarma l-post tad-dar u qed jieħu l-katleri b'xejn.
0: Jew anke mare f'kollox jitparix.
1: Il-mistoqsija li tberen f'moħħi hija di però jiena meta mmur nikol x'imkien, eżempju, nħalli platta ġin jew nħalli naqa' pizza.
0: Imma dejjem se niklu filgħodu.
1: Lena tiegħi l-għadu filgħodu qum niklu kisa.
0: Filgħodu l-ewwel ħaġa.
1: 100%.
0: Jiġifieri ġieli qabel ma ġejt fil-programm jew waqt il-programm ġibt xi ħaġa.
1: Ġieli ġibt il-waqt il-programm miegħi, leftovers mela.
0: U x'ikun?
1: Normalment jew xi spaghetti jew semen għal salmone.
0: Imma l-ewwel dal-ħin jiġifier fis-semen qisin kwart tieklu.
1: To be fair, matul il-ġimgħa rar issim jkunu għax aħna niklu vera healthy dar.
0: Da xi jkun.
1: Imma meta jekk noħroġ nikol is-sibt eżempju l-ħadd lew ħaġa fil-ħodu lilu ħaqhom nieqol.
0: Da xi, imma mhux l-ewwel ħaġa ħa nikolha f'ġilu f'sinar hemm biċċa pizza. Taf kif? Un bat li jak leftov kies ħan kull rida, eh?
1: Kies ħab il-fors.
0: Kies ħab il-fors. Dejja fuq dik naqblu.
1: Anka laġin, kies ħsilx.
0: Anka, ejwa dik
1: ħsilx. Kalla ma jkunx leftov, veren kalla jkun ranġat.
0: Dik ħan nifim, dik ħan nifim. Ma nafx jen barra intom xbħalwejn jew nkella bħali, ma nafx għax min jikol bufe sħiħ l-ewel ħagġa fil-ħodu.
1: Ma nafx jikol kol hotel xtamel inti.
0: Infatti kol nisforza.
1: Issib continental breakfast, ma tikolx.
0: Nisforza, oh.
1: Mux tisforza kem jinżel asel.
0: Ver, unħosni għazin, unħosni isni torta l-fqiet għal-ġurnata mbagħad.
1: Kem tħazir bil-bajt.
0: Un niftaħ l-istonku u nibqa' nikol ġurnata sħiħa mbagħad hekk jiġri li u vera nħosni għazin. Bonġu kbira 9 0897 kitu tagħmlu kuntat magħna għalissa inkomplu. Madan, bonġu, qas niflaħ ngħid isku.

0: Throwback al Dalodo, Black Eyed Peas, I got a feeling. Jag kvitt och seba palisa. Bonjour, biran bara al Jamafelodo, Jamie Wayne, our neck on Bay Breakfast för till bottom of the weekend.
1: Hey! Inkom nitkallmu naqna dwar dik il-bicċa tax-xogħol tal-ik il-filgħodu, x'għandek tiekol, x'għandek tiekol.
0: Wayne huwa majjal, tajjeb ħantilek, skużani tat-tiketta u forsi kelma salvaġġa.
1: M'għandix kantunieri fejn jidħol lik il-filgħodu. Speċjalment fil-weekend, jekk mort nikol is-sibt flaxija u għandi plattaġin, eċetera. Tlata filgħodu, sena ħarasek hawn karga tal-liħ.
0: Dal-ħodu diġa dam-dam platzew. Diġa. Għadhom laqqas, insomma, għabżussa s-seba.
1: Mux wahdi. Mux wahdi. Nana jitbil 0897 batli Karl dal-ħodu.
0: Bonġo Karl.
1: U għed jajd li jek.
2: Hi, Jamie Wayne.
0: Bonġo.
2: Dan istanajd li jek, kan disiħbi jikun il-ġem jitrenja u kan dajd lu xietti jikol. Għal breakfast, għal l-għal xaħġa għafifa kien jgħajli. Fenek bit-salsa.
3: Leġenda.
2: Sitta ta' fil-ħodu.
1: Bravo.
2: Xif dal fik tara
0: Disgustanti. Fenek fil-ħodu. Jo fenek fil-ħodu.
1: Eżempju.
0: Iżal fenek nħobbu, imma mux għaw ħagġa fil-ħodu.
1: Ta' xħani kolx fil-ħodu jienu mbat. Pastizzi.
0: L-affarijiet innormali, kollox kontra d-dinja, Marija Santissima, kollox kontra.
1: Nagħmel ġurnata mmexmex ir-remi. Iġifieri
0: fenek tieklu kieku filgħodu l-ewwel ħaġa.
1: Jekk ġil kull tiġiġa ma kollox fenek.
0: Disgustanti.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, kibidu, u l-sebu 13 bħal-issa ġejmi wejna unnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, ftit il-bottom il-weekend, nispera l-issa kellek il-burda ta' it-tajba, jowin kella l-ġimma, it-tajba jek li tibza xejja. Għandek kur raġuni għalfej il-burda ta' tibda xej. Muxek?
1: U wissa ħan komplu ntajbu jilek, għax jek kull filodu meta t-istemba t-tħolġu kamra ta' tron u ma tantx tkun daqsek tajba, l-esperienza tiegħek li kollok hemm ġew għandna ċans kbira lik biex nagħmlulek il-ħajja ħafna u ħafna iktar faċli. The Bay Bathroom
0: Upgrade powered by Water Art Concepts. Ekku ċans li l-kamra tal-banju tiegħek tieħu daqsxejn ta' renovazzjoni kbir 5,000 euro renovazzjoni u ġvera wejn.
1: Ekku, 5,000 euro għall-4 possibbli li intom tibgħatulna fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna 9000897 kollox grazzi għal Water Art Concepts.
0: Iva, u qed nirċievu bosta kma mar tal-banju.
1: Laqas inseħilhom kma mar tal-banju, inseħilhom Dungeons, is kien zillim dina Dungeons et nirġivu mwerbari.
0: Vera, ara, eżempju dan rċivajna għada din il-kamra tal-banju ta' Brandon. Jek tħarris li il-kamra tal-banju, sewa, ġi li tkunu msifrin u tmorru ġoċi kastell illi ikun ta' xi 16 xej xej. U jgħidu la kara dil-bicċu kienet ħabs. U tkun ġebel biss u trap. Ek dil-kamra tal-banju. U bat, ġast għandu toilet, tefa toilet.
1: Atmarajt, naħseb dil-kamra, atmarajt ġipsum jow zeba.
0: Issa solitary confinement ta' żmien il-kavalliri. U tefa lu sinku toilet.
1: Itik li ta' għamil toilet ġo. Sekonda, dak id-nara, sew, dak għandu xawer ħed ħirġo minn ġo sinku minn ġo l-ħajt.
0: Fejna.
1: Emmek kara.
0: Ejwa,
1: il-morijo santo dok xie. Ela,
0: għas il-xawer ħed dik ħirġo.
1: Minn ġo toilet tal-flashing ħirġo.
0: Minn ġo l-flashing ħirġo. Da xaffar, u sit qiegħed bil-kontra ta' toilet.
1: Dak fejn ħajmur l-ilma wara li jinħaseb.
0: Minn ma nifs. Le dak
1: ta' sor bih l-art naħseb biex laqas ma tgħu.
0: Jista' jkun. 9900897 komplu batunna l-kamar tal-banju tagħkom biċ-ċans li tirbu. Mbagħad dawk illi jintażlu bħala l-art. Intom tu tażluhom fil-verità għax tu tivvotaw fuq is-social sana.
1: Ekku.
0: Ta' 897 Bay fuq Instagram tagħna l-finali se ssir fil-25 ta' Settembru. Ta' din għalissa inkomplu Ray fuq Bay, Where's My Husband? Bonjour.
1: Bonjour.

0: daqsħeta throwback għal dal-għodu minnant Pitbull, Kashaf, Flimkin, Timber, Jamie Wayne, għaw nekom bej breakfast.
1: Good morning.
0: Yes.
1: Happy Friday.
0: Ekku, auguri, jekk kif ninsabu kantu nira l-bot mil-weekend, letteralment nistaw kważi missuħ.
1: Xipjaċiri, xipjaċiri.
0: Yes, netkam daċħej Dwardin. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts.
1: Ekko ċans għalik biex ta' kusta 5,000 euro bathroom xej minnad water art concept palissa jgħat għawek. Xandek bżon ta' melinti vera sempliċi. Eba tenna ritrat ta' kik il-bathroom li għada fistat orrur, disastru fuq 9900-897. Aħna naqbdu ritratti tijak nitfawm fuq l-Instagram page ta'na at 897 pay official. Ħannatu ċans li l-ek u l-kulħat jħor li jsegwin emmek jivvota għall-ar bathroom tal-ġima.
0: Din hija ikkolli najt kamra tal-banju kważi
1: Dik box room, box room blocky.
0: Disgustanti. Ġifieri, l-ammont ta' imbarazz li għaw u ibda deskrivi wejn.
1: Mela, għandna ħafna garbage bags li qed nassu mimlin beħwejjeġ.
0: Hekk ishom jidhru.
1: Fl-iskatur ġo sink.
0: Is-sink
1: hija timdendel waħdu.
0: Bil-da barra.
1: Issu tal-fiber dak is-sink. Mill-antiki.
0: Fl-iskatur ġo fih, xugaman imdendlim ma' kull imkien.
1: Tu bifer il-mera sabiħa.
0: Siġġijiet isom tal-ħajr dresser.
1: Toilet iswed bissi tabjat.
0: Ekku, dika ma nsaxni fima.
1: Laqsi.
0: Imlaqta dil-kamra tal-banju. Imlaqta. Irċevena tal-messagġ biex t-spieganna kif t-spieċaf tal-istat Antonella. Bonġu, Antonella.
2: Kamra tal-banju mdejem kienet ek propja. Ma ovvjament dejem zidu sadet. Storage. Flok nirranġawa dejem nkomplu. Zidu fija. O tipo atma trenġatu. Issa sejt lek, please, sajidni, thank you, bonjour.
0: Il-mistoqsija hi, jekk tirbaħ Antonella?
1: Feħ titfa' l-imbarazz.
0: Ekku, hemm ħadd terġa' timliha bl-imbarazz il-kamra tal-banju. Also qaltilna li l-banju mtaqqa' għand il-kartu għandu l-karti fit-toqba biex ma jitlawx l-insetti. Min ġofi. 9-9-3-0-9-7 komplimatulna. Bonjour!
3: Show us your sad bathroom and win the ultimate water art concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: Hugh Gellal dal lato Moving to the Sun, at Jamie Wayne, una con by breakfast. Bonjour.
1: Good via, morning.
0: Che se le do desa el 20 in quart e palle sa fet bot mel weekend.
1: Ecco che ven har sono che il calendario tal lumo et realizzau li o al jema ana na rock na vera mental albna in sei hula. Testa a shel jema.
0: Basicamente testa a shel jema en tom te batulna da Shane. Shi decidetu li tamlu bish tmorru kontra il rutina o kontra il sistema. O ana idulkom testa a shel jema.
1: Ecco. Kenna
0: min esempio ma imur shashol o yerjai dawar o yohada sik.
1: O ana idulu testa a shel jema.
0: Min esempio biddi ta' jizgarraftit forsi u nejdulu f'dak il-kas
1: testa għax il-ġema ikiġi il-mallem jgħidlek eżempju għamilli pjaċiri l-lum jgħidlu dawk ma namilhomx onesta għax il-ġema
0: da' sekku da' sekku ma' preferibilment għamilla bil-muħbi minar maħat tinduna bħal speċi insomma fidejk għatamel xtamel tista għax il-ġema e batana għax jgħina 90897 xat tamel l-lum li tmur kontra s-sistema tajtu jissa bħaj kolli jumej bħaj kolli jumej ofnu niprofon ġabbeda tlieta taf kif
1: u għana nidu lek sewa tamel għax il-ġema
0: gawdija 990897 fu whatsapp tana deħlin il-messagġi deħlin
1: għaw ħafna nis jistaw għax il-ġema l-lum
0: da' sekku nkabru bejk tarmel kim tod fuq bejbon

0: T for terms.
1: Bay.
0: Traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Jidher li mbarra, emda xej trafiku mux ħażin, bħal issa ġew għandina road infatti qed jibatulna ħafna nies fosthom Georgian, għaltina bonġu, imdina road għaw heavy traffic towards Ormia. Tlat tisseba din li voice message please u batitilna hekk.
3: Jamie u Wayne, vera nixtieq nibgħat il-kom voice imma dan huwa leħni bħalissa.
2: Xorta bad.
3: So ma naħsibx li tridu tagħmlu dan fuq radio.
2: Nagħmlu ta'.
3: Grazzi ħafna. Tal-entertainment qed tuni.
2: Grazzi lili. Fi
3: traffic lex għandi desperation kbira sewwa għax mhux niċċaqlaq.
2: Anke minnaħa tiegħek jiġifieri entertainment kbir tajta f'dan it-traffic update. Grazzi kbira Georgian, jidher li hemm daqsxejn traffic ukoll in-naħa ta' Marsa Mrun bajbas bħal dejjem jibqa' sejjer u jippersisti sa Regional Road mill-bqija ma jidhirx li hemm.
4: Area ċentrali tidher li dan waħla ta' xi kumplament.
2: Lemma Mdina Road hija tiktar mis-soltu, hija tiktar mis-soltu. 9930897 ta' ma xi ħaġa oħra bħal Georgian kemm jekk għandek leħen u kemm jekk leħen inkomplu għalissa Bruno Mars, bonġu.
1: Yeah. Bay Breakfast with Burger King. Flame

0: Baby Rexha Faithless għal dal-ħodu għat Jamie Wayne on my breakfast fit-minu taqbel l-8 bħal-issa. Bonġu, nispera għat t-istemħu, mbarra fit-diru xkonna t-namlu għajn għajdilom.
1: Konna għedin namlu tista għax il-ġimma.
0: U tal-lum għawija, tibatunna aktar minn persona wahda, bosta personi, u kienet frasi dil-bicċa ta' xogħol, nammetti, ma wasalx.
1: Ġiku għamilta kondon xrok, tu bifer.
0: Ma wasalx biex namilta.
1: Kondon xrok.
0: Anzi, missijajt nkun fuq il-radio. Pero isma għu daqxejn l-ewel net, l-għalix, l-ewel net, ċifina dan minnant, Les, Leslie.
1: Les, f'dal-kas, Les Work.
0: Les Work, isma għu daqxejx għalinna. Bonġu.
2: Illum ħarġet FT27 jew FIFA l-aħwa. Allura, taftuwa ħamra u sik.
0: Sik, għalinna u għahna najdu lek.
1: Tista għax il-ġimma,
0: tista għax ħarġet FIFA, xon għalinna koko.
3: Bonġu għalikom,
1: bonġu siħbi.
3: Illum ħarġet FIFA u ċempil sik, u nista għax il-ġimma.
0: Bravo, tista tamela, u infatti jatek, l-lum mandiċ ċans nil-laba, assolutament.
1: U jimma jistaġi l-weekend.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible għal dalodu waqt Jamie and Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira embarra u tajp li namlu appell illa lix minn ftit tal-ħinilu kenna kollegi li ma kellomx idea. Ejdilom Wayne.
1: Ekku, li narret nej propja ija public holiday.
0: Ma ninsej, tetu
1: bifer. Issa tu biferit namil l-1 plus 1 nukoll. Ara kemmu ma kakki floknejt kell muħra, dawk li faqqaw si kellum biex jilabu FIFA.
0: Għandhom erba tijiem.
1: Mela, ta' ġurnata ħadu erba tijiem.
0: Veru, veru.
1: Bravi.
0: Longer weekend, tal-ġaw tej.
1: Extended.
0: Four day work week. Inqas minn 4 day, 3 day work week ħajkollhom kollox bej għadu jħorfu average.
1: Jiena kont, wieħed minn dawk nisien nitkaża boħti, l-ewwel waħda li toqgħod tistudja l-public holidays biex tqassam il-lif madwarhom. Illum il-ġurnata sirt nagħmilha. Nammetti, inkun looking forward għall-public holiday.
0: Biex tistudja?
1: Le, nistudja l-public holidays. I study the public holidays. Xallini xollif maħħom un sifer.
0: Wise. Le, minnix organizza daqsek il-namela minn qabel. Ġifri, insejt li naritnej public holiday. Nalak fakkartni.
1: Tu preferet niftakar jena xħan sifer, sa warġajt. So.
0: Asgur, kollok ċans. Sifer safra. Ta, xuxi bħi għalla li xħet narak tizvina biex kollu. Bonġu kbira, inkoblu għal-issa the weekend. Bonġu.

0: Another 54 Ultra, flimki in talk to you, Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: L-lum ija l-ġurnata li fija trim kun għadin in rebħu dak l-iPhone 18 Pro. Uġveru, Wayne.
1: Ekku, kellek dal-ħar ġumata iċans biex titħol fuq 897 Bay Official, l-Instagram page uffiċjali tagħna propja tapplika għal din kompetizzjoni u aħna għazilna n-numru et-trendim sistema. U wasal ħin ovvjament biex inċempru l-dili persuna.
0: Ekku, grazzi kbira Burger King ta' din għanna numru li tela assolutament at random ser inkunu qegħdin inċempru la issa.
1: Xi pjaċiru, il-ġimgħa jivu public well,
0: long weekend.
1: Long weekend ġejja mhux jivu public holiday u tirbaħ iPhone 18 Pro.
0: Tlana. Intuwila.
1: Ċempel, ċempel.
0: Għandi fit naqbad magħha. Intuwila, il-telefon qed qiegħed idoqq bħalissa. Bittamal.
2: Hello.
0: Bonġu, signora Azzopardi, jekk joġbok?
2: Iva, bonġu.
0: Ħin tajjeb bħalissa biex inkellmek jekk ma jimpurtax.
2: Iva, minn inti.
0: Hawnhekk PC 105 qed inċempillek mill-Lassa ta' San Ġiljan, ikollok ftit ċans li iżżurna daqsxejn hawnhekk jekk ma jimpurtax.
2: Lassa ta' San Ġiljan għalfejn.
0: Inti tinsab imħabta bħalissa, signora Azzopardi.
2: Ġara xi ħaġa.
0: Le, li nista' ngħidlek hu tista' tgħaddi hemmhekk tieħu kafe mbagħad tibqa' ġej għall-bej biex tiġbor l-iPhone ta' xirbaħtu. Skużana!
1: Iva, tajb kuta fliet in live on air palissa tal. Ġej, kemm.
2: All right.
0: Kif inti tajba?
2: Iva, sorry, da bell'attore.
1: Stave, stave, le bigen, fej dieta.
0: Sorry. Sorry, Abigail. Però kemm natu klaħbarit tajba, ta' ġifieri irbaħt iPhone.
2: Grazie,
0: Lalo. Iva, xtamel, ejt il-naftit, ejt il-naftit. Għansru nafu.
1: Għasen nizil, lek l-iPhone tal-ħodu. Jo, għasen nizil.
0: Proset, nisbera li wahedni lek il-te, u pero, spiċat bit-tajja per bieċat
1: għaxħu. Ekku.
2: Għasla,
0: għandu ġurnata bella s-sallu, mara. Yes. Nisbera li u li mandek xabu għalfej kafe jħor.
2: Bene.
0: Thank you. Tisa l-ikbar bonġu possibli għada l-ħodu.
2: Sari?
0: Tatina l-ikbar bonġu possibli.
2: Bonġu,
1: bonġu. Le, ma titkun bonġu, isa kadek kemir baħt iPhone, li għasra.
2: Bonġu.
0: Le, le, le, titkun ikbar.
1: Iġbor il-talof, ismijak, li għet jihdu kafe. Iġbor, iġbor ummijak.
0: Kolla, sejdinna bonġu. All right? Matri.
2: Bonġu!
0: Waslet qabel it-tri, ma laqwa li waslet. Bonġu kbira, grazi kbira Burger King, għal darba oħra prosa kbira Abigail, illi mhix sejra l-assa ta' San Ġiljan, però ġejja tiġbor l-iPhone.
1: U grazzi l-Burger King ukoll. Għal darba oħra. Għal darba oħra.
0: Yes! Bonġu.

0: Teddy Swims al download Break Up in Reverse, but Jamie Wayne on Econ Bay Breakfast. Jabżud disant sin kwart, bħalissa.
1: Isma kif qed nirqaxir ġifejna naqra messaġġi jitkażaw bir-rapport tat-temp li tkellimt dwaru ftit tal-ħin ilu inti.
0: Ftit tal-ħin ilu, tliet kwart ilu.
1: Ewwa, imma kien hemm min qal xi ftit xita, x-xita niżlaq lil.
0: Vera, anke għax issa barra dbellaħt jien bl-ammontax tal-lil.
1: Ma għax dejjem nispjegaw aħna li hawnhekk ma nixtieq rridu noħorġu barra mill-uffiċċju biex nara xinu jiġri hemm barra.
0: Ma kienx ġurnat ir-rapport ara Claudia do qed jgħid. Għandu raġun. Isma dallu b'den nitkellmu daqsxejn illa għaliex wejn jibda l-ġurnata billi jkoll ikla kbira.
1: Nikol kolazzjon qawwi.
0: U kolazzjoni ġifieri ġieli ħa tiġġieċ. L-ewwel ħaġa
1: fil-ogħla. Protein.
0: Illum ħa ħniżrija ta' cereal, ħniżrija. Ġifieri kull waħda sa galettina. Isu kellu bowls ħieħa galettini. Okila, kila, belaħħa.
1: Kem għad ġopon kilt sewa biex nitċara naqra.
0: Għedna li anka leftovers. Leftovers
1: kiskin fil-ħodu għasel li jinżlu. Ma tantx ikolli minnhom nammetti minn dawk li jkunu tajbin għal-filgħodu ngħidilhom jien xi pizza jew hekk.
0: Dan l-irċevejna però dbellaħt jien nisimgħu daqsxejn
2: x'għandna. Jamie Wayne.
0: Bonġo Karl.
2: Nista' ngħidlek kemm disieħbi jkun il-ġem jitrenja u kondajdlu x'jetti ukoll. Breakfast,
0: Bit-salċa.
1: L-iktar kollu xi furnar mal-kantuniera jmur xi ħobża tal-Malti.
0: Iva, ma dakx.
1: Friska. X'hemm ma tkun tajba?
0: Ma nafx hemm hawnx iktar nies li jieklu dan tip ta' ħniżrijiet fil-ħodu, illa li xi qed nitbellaħ illi jeżistu dan it-tip ta' dixxies li jittieklu kmini fil-ħodu, dan tip ta' platti. Nismaħħom nid-dardar anke li saru disaq sibara fis-sitta ta' fil-ħodu.
1: It-tewm toma qawwija sewwa. It-tewm imma ma dejqniex.
0: Arrax li ħad ibqalu dak ġuħal u jamel u ġurnata jmexmex il-fenek tibqalek il-fenek ma swaba.
1: Kemm jiġejdlek bonġu ġom nieħrek.
0: Inkomplu matuna 9930897, inkomplu Gracie Abrams, bonġu.

0: Bira barra, da xejta throwback biex tunda xejn iktar, jew biex nbidlulek il-burdata f'din ix-xita illi għandna nieżla.
1: Jiena nammetti, jiena l-xita ma deqnix.
0: Imminti kollox kontra d-dinja, kollox kontra d-dinja, Marja Santis.
1: Jekk inkun ġewwa nieħu biex irbja, jekk inkun libs bżar kollox nagħmel imbagħad barra ħel niżbalja nara mbagħad.
0: Jekk jekk kara, jekk Jamie Cardona jgħid id-dejq u x-xita. Wayne, ħajjajdlek fl-istess ħin.
1: Isma, it goes hand in hand. Jekk impersonali ma nħobbx. Isħana, ovvja ħatġob nixxita.
0: Iva vera, sewwa. Ħana differenti, wis differenti. Bonġu kbira, netkellmu daqsxejn dwar din.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Carina Pro Plan.
2: Bay.
1: Ekku ċans għalik biex taħkwista par biljetti għal-ATP Nitto Finals kif ukoll flights accommodation biex timur sa Turin tara propju dan it-tournament qiegħed hawnhekk bħalissa. 990-897 ibatinna il-frażi ATP aħna nażlu n-numret random ħanċemplulu u għandu 45 sekonda ċans biex wieġeb il-mistoqsijiet tajbin. L-iktar persun ovvjament sintendi li jkun wieġeb l-iktar ammont ta' tweġibiet tajbin in 45 seconds jgħaddi bħala finalist fuq il-lista. Tana.
0: Ekku.
1: Il-mistoqsijiet huma daqsxejn varjati, toqgħod tinkwietek minn tix daqshekk in-depth fejn jidħol it-tennis, għandek mistoqsijiet sempliċi dwar it-tennis, pets u ħafna general knowledge mbagħad in-norma.
0: Dawk il-biljetti flights accommodation għal żewġ nies jistgħu jkunu tiegħek imma tin-nisa 990-897, grazzi kbira għal darba oħra Purina Pro Plan jista' jkun li ħadd mur Turin hi!
1: Issa hej!
0: Ebatilna għalissa inkomplu biktar Ariana Grande fuq bej. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Carol G, Bruno Mars, Flimkin, Still What, Jamie Wayne, Awnek, On, Bay Breakfast, Bonjour, Bira, Embarra, u kif qed nilkom ftitan ilu, wasalna għaldin!
1: You've been served! Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin!
2: With Carina Pro Plan!
1: Bay!
0: Ecco!
3: E ċans għalik biex ta' kwista flights, biljetti accommodation għall-ATP Nitto Finals ġewa Turin, kien jgħat miak u jerġa jkun jgħat miak. Ovvjament, matul il-ġimgħa id-dieħla. X'għolok huwa vera sempliċi, stenna dik il-kitu text ibatilna aħna ħanaslu numru qed random. Inċemplulek kif ċempilna proprju. Lil Elaine, bonġu.
0: Bonġu Elaine! Kif inti tajba?
4: Tajba ħafna grazzi.
0: Minn fejn tisma' Elaine?
4: Bħalissa qiegħda mid-dar.
0: Eħe? Fejn tgħix ejdinna. Tajba,
3: meta jkun hemm serve minn player li ma jagħtix ċans li l-player ieħor jirreaġixxi jissejjaħ?
4: Fast.
3: Li mu l-iktar kort fast, ħaxix tafal jew konkrit?
4: Konkrit.
3: Ħażina huwa l-ħaxix. Flim sena jereq it-Titanic.
4: Pass.
3: X'isem għall-mara li għandha iktar l-iktar open era titles fit-tennis?
4: Serena Williams.
3: Min dik l-artista li ħarġet il-hit single tagħha Taste?
4: Sabrina Carpenter.
3: L-ikbar montanja fid-dinja hi?
4: Pass.
3: X'kulur kien it-tennis ball oriġinarjament qabel ma nbidel?
0: U jgħaddi l-ħin Elaine, kemm ġieba tajbin tlieta?
3: Tlieta.
0: Għandek tliet mistoqsijiet. Tajbin Elaine, ċħan għamlu bit-tliet tweġibit.
3: Ara, l-iktar ammont ta' tweġibit tajbin li għandna bħalissa huma ħamsa. Però xorta hemm ismek hemmhekk li għafin qabad għall-finalisti.
0: Ekku.
4: Thank you.
0: Ekku. Bonġu kbira. Le, għanna ikta.
3: Tminja, tminja. Mary Claire kemmi brava di.
0: Santis, ma kif sparato. Jo kif sparato Mary Claire. Elaine, tisadina l-ikbar bonġu possibli. Alla lodo, ma importax?
4: Bonġu.
0: Il-ġurnata tajba, Elaine, Alissa. E kompli jitfana vurdata tajba. Il-ħabib tana.
3: Fil-muza ta' xita.
0: Ekku. Perfetta din, perfetta. Kibidu 29. Luis Capaldi, stay love. Bej, grazie kbira.

0: 11 daċi ta' throwback minanzi għala kienet dik kif ser duqqu disa' nofs bonġu kbira barra bħalissa u Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Illum konna qegħdin nitkellmu daqsxejna kif illum huwa l-ġimgħa
1: dwar tista' għax il-ġimgħa.
2: Olej!
1: Rokna favorita tagħna ovvjament bl-iskuża li tista' ġib sempliċi fatta u raġuni għax il-ġimgħa lejlet il-weekend allura flok nieħdu jumejn nagħmlu li rridu nieħdu tlieta.
0: U f'dan il-każ ħajkollok erba'.
1: Ekku, għax long weekend. Għasel tinżel it-tnejn.
0: M'hemmx għalfejn tkun relatata ma' xogħol biesta, ma tista' tkun ma' dieta, ma' ġim, jien naf. Ma ikun x'ikun, ikun x'ikun. Jew ma' xi ħaġa ma' xi qadja partikolari li m'għandekx xi tagħmel.
1: Eżempju jekk tkun bid-dieta llum il-kalorija ma jgħodux. Tistax il-ġimgħa.
0: Ek ngħidulek, però l-iktar waħda komuni li kellna llum. Unħoss li għaw ħafna nis illi għamluwa hija din is-mod għax għalinna xon u bħalu batunna naħseb kenna xi sitt min-nies illi tawna l-istess raġuni, isma għax għalinna.
3: Bonġu għalejkom!
1: Bonġu!
3: Illum ħarġet FIFA u ċempilt sik u nista' għax il-ġimgħa.
1: U daw champions ixħadu long weekend il-full.
2: Veru, veru, erba' tim ta', erba' tim. Ta weekend sabiħa jew sabiħa komplu batuna 9930897 jekk ser toqgħod lura milli tagħmel xi ħaġa tista' għax il-ġimgħa
1: proset.

0: DJ Snake, Justin Bieber from Kitten, Let Me Love You għal Downloaded kienet l-ħar wahda minn għandna għallum Ux Vera Wayne.
1: Ekku, l-ħar wahda minn għandi għal ġimgħa d-dieħla wkoll jiena, nerġa' nkun proprja f'28 lura.
0: Ekku, kif Wayne ser ikun qiegħed ejdilhom fejn ħadkun jew tista'.
1: I'm going to Ibiza.
0: Sejjer Ibiza, rajtu? Ekku jien nerġa' nirritorna però minn nhar it-tnejn il-ġej bej breakfast ikompli kull jum mill-sitta sal-10. Ta' filgħodu.
1: Ekku, u fi 28 imbagħad meta nerġa' nirritorna jien, ħajja ritorna Jamie.
0: Jaf nirritorna b'daqs xejn bil-kbir mhux ħażin ukoll. Però ngħidilkom iktar dettalji dwar dak il-ġimgħa d-dieħla, vera wejn?
1: Ħaħalli fidejk jiena.
0: Ekku, fidejja. Allin sanħalukom Madin Sabrina Carpenter Espresso. Bonġu ġurnata tajba, weekend tajjeb.
1: Iwa, happy birthday David ukoll.
0: Hey!

0: ġivana kol sew David Palija unekka dak li huwa il-ġimgħa fil-għodu bit-bissima enormi fuq uċċek fil-lum niċċelebra elu snini u hej it-28 dawra madwar din ix-xemx ħaqqas frirt nemmina 28 kif jgħaddi żmien. Għalfija tal-ġurnata llum stanna temp parzjalment imsaħħab hemm anke bil-possibilità ta' xita llum l-ogħla temperatura li ser tkun qed tinħass daqs 30 tinżel għal 23 irrieħ li ħajkun qed iżidlu llum minn forza 2 jitla għal forza 4. Wissa, ser inkun qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna!
1: You're listening to David Malia, 10 to

Kevin Harris, Regan Bowman, The Kenet Giant for Energy 7 Bay al-ġumma fil-ħodu. Bonġu kbira b'ħafna aktar enerġija mis-solda kif illum nala elu snini ollej. Nal 28 sena ħiju sat nixxieħu bil-mod il-mod u qajt li jekk hemmx mod aħjar li tibda l-ġimgħa fil-ħodu anke fil-birthday jekkux b'satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. U naf li hemm ħafna nies li għandhom il-birthday matul ix-xahar ta' Settembru fil-Batuli, ħalli jiena nawguralkom ukoll. Issa, inkomplu ma' Lady Gaga hawn i-poker face.

Guetta, Donald Jones fu NAT 7 Bank kif Abdullah Shonoff su NTR si ċala minna mekke kif dal-waqt serin kuna għedin komplu bħafna u ħafna aktar throwbacks komplu baduli fuq il-WhatsApp number tana 99-0-0-897 tal-lima throwbacks t-ixti u dizma u għaparti minna kukol għal-mirandu l-birthday l-lum għetna mela speċjali għak fitni t-celebra għalu snini e baduli l-birthday stakum nafli għaw ħafna nis li jitċelebraw il-birthday f-Settembru u interessanti għax dak ifisser li fiż-żmien tal-miliet u New Year tas-sena l-oħra kien hemm ħafna ċelebrazzjonijiet speċjali mingħajr ma nidħol f'ħafna dettalji. Imma insomma, inkomplu ma' Ian Van Dahl, skużawni sorry, u anke Justin Timberlake ġejjin.

Iba we have the DJs favorite di Aya Avicii, flinkima Dan Timinski, dikenet Hey Brother for ena di 7 May, David Balea unek bond kbira l-ġumma fil-ħodu, mistera l-ġurnata di għak sejra tajja paddejem sadej sħax ta' non-stop throwbacks komplubaturi. Il-sugġerimenti da' kon fostom issa, għandi l-Elena Vella l-sugġerit li tixtieq tisma throwback ta' Lily Allen, mux throwback ta' sport, għu izda' għawni smile fuq bejjem.

0: Book now at theeden.mt. Hey, weather.
1: Albina tal-ġurnata kom l-istanna temp msaħħab, temperatura li palissa tinħas daqs 30 gradi Celsius tinżel għal 23 l-lejla jekk tixtieq tit-toma. Ta' kif se jkun qed joħroġ it-temp matul il-weekend. Jidher li għas-sibt ukoll għandna nistennew temp simili ħafna bħal tal-lum imsaħħab u anke bil-possibilità ta' ħalbit tax-xita u jidher li minn nhar il-ħadd li ġej ħajkun qed jitnaddaf ftit hemm infatti ħajkun partjalment imsaħħab xejn ta' barra mingħajr u anke dik it-temperatura li ser tiżdied dik il-ħarira żgħira. Jiġifieri a long weekend jidher li ħajkun qed joħroġ temp pjuttost ħajjeb.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

number 1 Tana Bruno Mars The Cat I Just Might Finally 7 bej għal-ġimma wara l-offsinar kif aħna right jo Edin fiċin ta' weekend jħorn Sperri jinti kallek ġuħal ta' jibba sa' issa l-kem ħafna minna niprofaw noħdu għadik n-naqra zaħira Easy Friday Uġ vera wara li konna Erbatijim ibsin xol il-ġimma nitlu na' aktar Positive attitude insomma U specialment jek kinti taf L-għarit nejriġeja festanna, long weekend għet jistenna perfett li ġi on a Monday, r-verta nasbjaw ħafna nisu kolli jedinof anka l-lum għalix il-traffiku għet naraħ dikin naqra binqas ġen specialment fil-ħodu kien jinħas il-differenza u għajan għawdu għom laħarfti ġrenetek għalix issa malli jirġaw jibdow l-scale o mima min jafxinu ġej. Pero għalissa għoblu għaddejjim biktar għawni, throwback tal-ġen.

Waħda mill-kbar li kienet tagħtna fis-snilja ddaw ukoll dwar Lipa dik training season for jidher jisem bejgħal minn hawn ftit ieħor ngħidlek kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir magħna waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet li qatt kellna din is-sena. Apart minn hekk Bieber Rexha u anki Tom Grennan Jane.

Of Sonar, Tom Grennan, the cat, Little Bit of Love, fuj jgħidna li jisem bej u l-ġumad diħla jirġa jirritorna l-axar ċans tijak biex inti jirrestirek taddi għal-finali biex forsi terbaħ dik il-kamra tal-banju ġdida grazzi għal-Water Art Concept. Kumma li tamil tisma Bay Breakfast kull jum bej s-sitta u l-axra u meta jgħidu lek Jamie Wayne importanti għafna li inti tibatenda messaġġ fuq WhatsApp bil-kamra tal-banju tijak li għanda bżon għala tajba 99-0-897 u jistaj kulli bej t-nej u l-ħamis jazlu li jilek pala wet mil-finalisti għal-ġumad diela. Stay tuned!

siadach Boston 97 Bay palissa fil-numru wieħed tagħna ta' Base of 40 għal-ġimgħatej wara xulxin ukoll, però minn daħal oħra qed ikellmek daqsxejn fuq is-series li palissa jiddomina fuq Netflix. Jekk inti kont wieħed minn dawk li rajt is-series li għandhom x'jaqsmu ma' Eric u Lyle Menendez, Ed Gein l-iktar wieħed riċenti li rajna ovvjament huwa parti mis-series Monsters li il-bira infatti għadu għuffareċ u koll season 4 di Lizzie Burden story u koll palissajat number 1 diġa spara l-fuq Netflix ġek inti dek marajtu sforzi dan il-weekend kun il-weekend perfett li inti tuqot naqra bil-relax id-dar u taraħu koll għaj mil-relax saġertu punt so għalix ukun naqra series li izommok naqra oneġ infatti jina it-tfarati għaj batanġ tħobbom dal affarijiet allura irrit insib ħin fejk xur li naraħu għaddi dak probablement tard bil-lejl ek għabel norqot un bat noqot niskanta għal fejn kwet noħlo mikra bil-lejl. Emma insomma,

Alex Warren, il-kbira minnhom għandha bżonn l-ebda introduzzjoni dikat Ordinary fejda li sew hemmhekk kif inkobbru riskin viċin tal-launch ta' GTA 6 li apparentament tant kemmi enormi sewwa. U tant kemm inna nistennu l-verità li GTA 6 għandhom kif ħabbru wkoll li ser ikun hemm 34 diska album enormi li għandu x'jaqsam ma' din il-logħba l-ġdida taf x'in tajt inti 34 diska, però mbagħad meta tqis kollox tqis kemm inna nistennu din il-logħba ilha ktieb daqba tajt jiġi ħajb dejjem jgħidu li qed jaħdmu fuqha u sa fl-aħħar wasana daqshekk viċin għall-lonġ. Però inti wieħed minn dawk li diġà għamilt il-pre-orders għaliha jew kellha forsi qed tipprova toqgħod dik innaqra żgħira lura li xtaf li ser tispiċċan kellha tqatta' ħafna si attwal tilgħaba dik il-logħba dak ittibgħu ħafna nies li actually diġà bbukjaw il-lif għal dik il-ġimgħa li toħroġ tal-bliħ. Però inti wieħed minn dawk li ser tkun qed tilgħaba jew le bagħad inna xejn WhatsApp 99 0897 u nitkellmu daqsxejn dwar dik għal dalwaqt.

Glizdika Blessings fejn nisem bej għed mill-artisti enormi li kena f-pajizna l-din s-sena u kol man diġdu bilis, kif nibdow ris-in lejla ħarta s-sajf nibdow naraw ħafna kolaġ jizim somma fuq Instagram kwaħt jibdaj tella l-isbaħ momenti li kena l-din s-sajf għalix ma ta' tkun fija materializzax kem tkun għamil ta' f-farid dan aħħar tliet xhur u kol forsi inti kellek xi holiday tajba jew kella forsi iktar minn waħda wkoll jew kellha ġenerali xi esperjenza ġdida hekk li forsi qatt ma kont għamilta qabel. Xi jkun il-highlight tal-lik vera minn dan is-sajf ibad laqxej WhatsApp 99 0897 u nitkellmu daqsxej hemmhekk kienu inti.

0: and pet food. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Iduqqu 3:07 minuti ta' warna f'sinara rġajna flimkien qabel dak il-weekend u dalgħodu ħasat it-temp. Diluvju ta' xita u llum msemmija ġurnata sa xita, kif ukoll msemmija daqsxejn rat ukoll aktar tard, temperatura ta' 30 grad Celsius inqas naqset sew dik it-temperatura u aktar tard filgħaxija msemmija li tinżel għal 23 grad. Biex nibdew waħda mill-kbar tagħna Zahr Larsen Midnight Sun fuq Bay. Good afternoon.
2: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: It's all to be loved fwej dan is bej għabel dak il-weekend tlieta u kwart ta' warna f-sunar. Good afternoon.
1: Good afternoon, lil kulħat.
0: Emmek xamilet għajl.
1: Xamilet.
0: E dak il-xita kollu, għaw għalek sil-ċarek inti għax zittam il-xita u jekku.
1: Aħjet nkunna għasoppa.
0: Ija jew, daqx ta' lentil-supu. Ija le, jimman tanċin hobba l-raħ ta' soppa sewa, unti ġej ta' għaw t'umu kilta fil-studio.
1: Illum il-ġima, ħajtlaqni għal-ġima sħiħa, sewa, għadni bla souvenir, imma ma jimpurtax għanna ħanibdew il-kompetizjoni dal-waqt l-għal-wahda ħatibda minna għun u fit minuti uħra.
0: Ekku, ej ħatirbaħ bil-kbir. Jena jiddu daqxej ta' 100 euro voucher ma tgħidilhomx le, sewa.
1: Dal-waqt.
0: Dal-waqt, tal-issa nkomplu, Shakira, Burna Boy, former number one ta' based

0: ta' Night is the Disc ħarġi f'1998 daqsxej ta' rock mill-album anka film City of Angels dawn jisimhom Goo Goo Dolls Iris fuq għedna li semm bej Ryan Ugejla hawnhekk wasal ħin għal kompetizzjoni kbira tagħna u llum apart minn hekk daqt jasal ħin biex rebħu dawk il-€100 in vouchers laqna
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center
2: L-aħħar ċans huwa issa biex inti tidħol fil-lista l-finalisti biex aħna minn hawn imbagħad titieħor inċemplu lil xi ħadd biex jerbaħ il-€100 Mand Plaza, €100 in vouchers Mand Plaza Shopping Center u x-xirja li ħajajdlek. Ryan, inti trid tipprova taqta' il-valur ta' din ix-xirja bejn wieħed u ieħor. So jekk taħseb li ta' fl-ammont ibatilna fuq 99000897.
0: Ismaħħa sew, Rust Nail Soap, Jules Pyjama Pack, Polo Body Bag, Swimming Trunks, Blue Mask Zest u Gant Shoes. Sitta affarijiet ġo din ix-shopping bag ta' din il-ġimgħa u kif qalt l-Gejl ibatilna l-ammont kemm taħseb huwa bejn wieħed u ieħor fuq 99000897 infakrek li ftit minuti oħra mbagħad aħna nagħżlu l-aktar ammont viċin dak l-ammont li għandna fix-shopping bag ta' dil-ġimgħa u rebħu €100 in vouchers grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Ibatilna dak l-ammont issa stess fuq il-WhatsApp tagħna. Eżatt kif niġlu ura, Crazy What Love Can Do daqsxej ta' kollaborazzjoni.
3: Malta's number one
4: hit music station.
5: Place to be.
1: Bay.

0: Romars, I just might fejda dan l-isem bej u wasa jim biex ndaħlu finalista oħra. L-axar finalista ta' din il-ġimma, t-nina Feri Aldin.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Grazzi ħafna l-għin tal-li parteċipajtu għal dil ġimma kienet. Ma kienieċ faċi, sew għax l-items kienu naqa partikolari, ma kienem ħafna nis li battunna, kienem minn kien viċin, kienem minn kien naqalbot, u l-lum għazilna l-axar finalista li belħed il-kulħadd.
0: Belħed ħafna Iva, jisima Len, proset bera Len.
2: Grazzi ħafna Len.
0: Grazzi ħafna Len, u dik tfisser ukoll inti l-axar finalista ta' dil ġimma tħabbi xi ħaġa torna next week imma minn hawn nuftit tal-noti oħra aħna naqbdu dawn il-ħames finalisti sehom it-tnejn sal-ġimgħa u jista' jkun eħ naraw l-iktar ammont viċin tal-ammont li kellna l-din il-ġimgħa fi shopping bag u nċemplula minn hawn uftit tal-noti oħra. Jekk inti parti mill-lista tal-finalisti, żomm il-mobile important ħafna Mhux Silent biex tirbħu dawk il-mitta euro vouchers grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center.
2: Terġi t-ritorna next week.
0: Ekku, għalissa nkomplu, Huntrix, waħda mill-kbar tagħna di, jisima Golden fuq bej.

0: Jungle, Someday, Somewhere fej dan isem bej jabżuler ba neqsin 20 ta wara nofsenaro wasa jim biex inċemplu l-xaħad biex jirbaħ dawk il 100 euro in vouchers.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Il-finalista għazilnija għax verament kienet viċin tal-ammont tax-xirja ta' dil-ġimgħa mant di Plaza Shopping Center u aħna ħanċemplu.
0: Għadni kam nitfa n-number taħħa jow tijaw u għafast kol san it-tamaw li mażom mux silent dak il-mobile u jekk taqbad sewa tirbaħ bil-kbir san araw. Għadu kol? Ejja, come on. Għadu connecting għajlet nibżal mux raqbad. Ejja, jħass raqbad dak il-mobile.
2: Hello?
3: Hello?
0: Hello, hello, Lynn, now neck?
3: Iva, Lynn.
2: Hello, Lynn. Qed inċemplulek b'aħbar tajba.
0: Taf x'inhi l-aħbar, Lynn?
3: Tal-Plaza, żur.
0: Ej, proset, Lynn!
3: Thank you!
2: Proset, Vira, għandi kont l-iktar waħda viċin. L-ammont tax-xirja. Baxxirna għamil radio, please.
3: Ejja.
2: L-ammont kien tax-xirja kien 406.98 euro u inti għattinna 400 euro.
0: Wow!
2: Proset, tibder li tħobb tixtri lin.
3: Isem, għanna n-nisaw.
0: Inti tqisek nifse bħala shopaholic, ek, hemm dik il-xejdu li tħobbu ek il-shopping?
3: Ejju, ovvjament.
2: Ekku, lele, ovvjament. Mi ma jħobbu il-shopping. Proset, eżatt, proset ħafna lin, namxur li. Ħassibx tagħmel b'dal-voucher m'għandi Plaza Shopping Center. Thank you ħafna talli dejjem tismana.
0: Grazzi Lin.
2: U
3: grazzi u
2: happy shopping
3: tal-programm.
0: Napprezzaw, thank you. Ġunata tajba u happy weekend, Lin.
3: Same to you, both of you insomma.
0: Thank you.
3: Bye bye, thank you.
0: Grazzi ħafna, ciao ciao. Terġa' tirtorna next week, Iva dil-ġimgħa rebħita Lin sewa 100 euro in vouchers u Iva, inti tista' tkun ukoll finalista u tidħol fiċ-ċans tirbaħ 100 euro in vouchers grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Tħabbi x'għasek għax tidnuti oħra ġejja kompetizzjoni oħra, Iva, back to back għal dal-waqt imma.

0: Prosper Clooney, Free Your Mind, fuej dan iż-żembe għall-erba' neqsin 10 ta' nofsinhar u Gail.
1: Good afternoon, ikulħatu l-ġimgħa tajba.
0: Il-ġimgħa u ħadd tkun vera tajba li Gail. U ħadd tkun vera hekk pjaċevoli. Kif ħadd tara tgħid ara fl-aħħar. Ħanet falek di l-ewwel ara Gail. Fl-aħħar Gail!
1: Ġara.
0: Tajb ninsemmilek li wasal fl-aħħar is-souvenir Gail! Is-souvenir wasal ukoll!
1: One week later, wasal il-souvenir mill-Albanija.
0: Eva.
1: On his way għall-Eġittu.
0: Ekku, jiena ħana tjula as we speak da souvenir, so was man.
1: It-il.
0: Eva, it-il.
1: Aw, it-il da souvenir.
0: Istenni xie, esempio, xie da fintik, t-xie mit-tewro voucher, ta' ma.
1: Għallekat li għabbiex nxis.
0: Eva, Eva, jitsa' sejta l-għor, joġbo ki Turkish Delight, inti Eva.
1: Dan għu Turkish. Għombo, misani f'taħu.
0: Eva, vera, jo. Dan għu mid-made in Albania, Eva, għsibta ħajabis l-expiry date, tal-bidu għax.
1: L-expiry,
0: 27. Baqa, le, baqa, le, baqa, Ima, Eva.
1: Wasal l-souvenir.
0: Dik fisser pes li wasal l-lum, fisser li dak il-souvenir normali ħajkun jew xorta doppju tridu.
1: Sejjer l-Eġittu u ħamel ġimgħa mingħajru, so jiena ħaqni wara li dam ġimgħa ħaqni għam xur li inti ħataqbel li ħaqni rigal doppju mill-Eġittu.
0: Rigal doppju ma xie t-istenna minn.
1: ħaqni rigal doppju ħan isftaħ dawin.
0: Ja ħat iftaħan vera. Għara, sa' kem tiftku dak il-tekex naħseb fadallek xie jisi uħra biex tiftku dak. Għalissa nkomplu sewa, waħda mill-kbar tana u skop għal Stay Love u jena nħos li, ekku, jena. L-souvenir ikun doppju dak il-souvenir sa' naraw, għandi feeling bieċa ġebla ħantik minn flok.

0: former number one ta' Base Top 40, Alex Warren, Fever Dream, qabel dak il-weekend u kollu iva labna kompetizzjoni ma fadlilna kompetizzjoni oħra x'nilagħbu bħal din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: Daw kollha li jħobbu t-tennis ibatulna issa ATP fuq 99-0-897 biex inti tidħol fiċ-ċans li tmur ġewwa Turin tara Nitto Finals grazzi għal Purina Pro Plan. Tickets, flights, accommodation included għal żewġ min-nies. Importanti li kinti available, aħna ħanċemplulek kif tibatilna ATP, ħanċemplu xi ħadd qed random u għandna 60-second timer u aħna ħansaqsuk mistoqsijiet fuq tennis, general knowledge u anka naqa mużika. Importanti li jekk ma tafx il-mistoqsija għajdilna pass għax inkella taf kif teħel fit-timer. So ATP 99-0-897 u make sure li nistgħu inċemplulek issa. Good luck.
0: Ibatilna għalissa Cat's Eye Enemy fuq bej.

0: Calvin Harris, Promises for 897 bay Ryan u Gayla unek u jifahna mweduk la qabel il-weekend.
1: Minu għeduk.
0: Xie taħġa muħġaġa. Ul-weda wasna.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, tlaqna. Ħaġa
2: muħġaġa. With Ryan and Gayle on bay.
1: Dina wahda ħafifa. Għax l-lum id-deċidejt li ma toqqax.
0: Il-tal-tej wasa.
1: Temp u eccetera. Forsi kienaw minn ere id-dar u ħafna ħessil. Illum ħafifa. Il-ġorni kull fejt mur, imma ma tħossnix.
0: Naħseb fuq.
1: 99 000 897. Taħsbu li jien.
0: Forsa taħħa tajba id-darba. Imma

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Da lodu ħasadna dak it-tempo ġvera dull-luvju tax-xita, sewa da lodu u l-lum jiva appareta bejn ġurnata skija msemmija xita u anka birrat ukoll jifir preparawlu għadha l-inqas msemmija kemm xejn imsaħħab mhux qed imsemmija xita u mbagħad il-ħadd terġa' bix-xita. Ara llum tinħass temperatura ta' 30 grad Celsius iżgħad bħal għada u temperatura nta' tinżel il-lejla kif ukoll għada fil-għaxija għal 23 grad.

0: Weekend, Ryan O'Gay, Lau Nek.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Άρα, Edin, il maggioranza waslu. Ma nixtieq nagħti ċans lil dawk li ma waslux, għax ħafifa. Il-ġorni kull fejn tmur imma ma tħossniex. Xar mhijiex.
0: Iva.
2: U laqas ġilda.
0: Alright, alright.
2: Sewwa.
0: Mela tixi ħaġa li mhix fuqek technically speaking, damma.
2: Parti minni. U d-ġiri għamennija, għamennija xoġa simili, verżjoni uħra.
0: Għajfa, għandi feeling, għala, marriċ naħtija u għek, ma naħseb li wasal tal-jek. Din hija xi ħaġa li timbuq li. U li għek, għala tija u għek, għax konsi neglek xaġa ora. Imma eħe, parti minnek imma.
2: Parti minnek.
0: Tija hija differenti minn tijak.
2: 100%.
0: Nice.
2: 99000897.

0: Satan 90s, the Abel 2000, that I can be like this. So, as to it, that get deep. Laughing, you're a superstar. Ryan, okay, I'm a good afternoon. Gbira, I'm going to tell you this. I'm going to tell you this. Flahar, gail, tell you this. It's a jiba, tayyba, ta' din il competizione. Flahar, tlaqna.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Il-ġorni kull fejt mur imma ma tħossniex. X'taħseb li Ryan?
0: Ara jiena nixtieq ngħid sew ara ħafna nies skontok kif iqalulna li xar
2: xi ngħid proset lil kulħadd hawn ħafna nies li batunna naħseb illum bit-tempu hekk naħseb ħafna nies available biex jibatu iżjed mis-soltu. Proset kbira lil kulħadd.
0: Proset l-aħwa. Jara, jiena fl-opinjoni tiegħi inħoss li jekk titejg li ara fija hija differenti minn tiegħek, inħoss li tweġiba hija ma nafx sewwa. Ija del.
2: Ej!
0: Del, ej!
2: Wow! Għu dak li għamil. Ġorni kull fejt mur imma ma tħossniex huwa del. U ġili għamil verżjoni juħu. Għale del?
0: Għale, għax kif semmejt li konfermajt li diki.
2: Eżat, proset, terġi t-ritorna next week imma minn ajri.
0: Ekku minn ajri, jiva. Ħagġa mħuġġaġi minn ajri. Bħallum ġimgħa.

ta' Zayn Pillow Talk fuq 8 ta' nisim bej għal-ġimma ta' wara nofsinar u Iva qabel dak il-weekend u dik tfisser ukoll naf li fadal luftit imma xorta nfakrek li l-ħadd li ġej jerġi ritorna Jake bil-Based of 40. Nfakrek li Stella Lefty qiegħda fin-numru 1 għad tieni ġimgħa konsekutiva tagħha Boston waqt li Siena Spyro fin-numru 2 u Somber qiegħed fin-numru 3. Biex tara l-lista kollha ġurnata bay.com/top40 u naraw se jiġri nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Kollox f'dej Jake, insomma.

0: Dax Jones Amenike, Where Did You Go? Rajnu gejla unek qabel dak il-weekend għal-ġimgħa.
1: Good afternoon, u xini dik il xi ħaġa li għamiltu li taħseb li ħaqek stilla. Inti x'taħseb li?
0: Jiena ħsibt ftit fuqha u jiena nħoss li bħalissa reċenti jiena l-bieraħ sew impressjonajt ruħi li jiena qbad dik il-bagalja sew appoġġejta fuq is-soldati għaj bdejt nippakkja. Il-bagalja għall-Eġittu jumejn qabel għax jaħan siferada,
1: sewa,
0: jina pakjajt il-bagalja jumejn qabel,
1: s-safra,
0: jina mux s-soltu.
1: Sema minni, pakja minn qabel.
0: Naf kem konti l-ektreddin dejgli rajja, għasra, xsiblu, qabel, xsiblu, imma jina personali jow nipakja dik il-filodu stess, jow nipakja per eżempju l-lejl ta' qabel, xin ofs l-lejl, per eżempju, l-axara bil-lejl.
1: Roset, imma d-deċidejt.
0: Ha'
1: ekstilla organizzat u fil-ma tinsa xi. Le, li nittama, xogħol min nibda ngħid, ma nililek nibgħat ngħidlek isma' ħabba fik li pakkjajt sewwa jumejn qabel insejt il-passaport. Grazzi, grazzi gej. Roset, ejja, x'inhuma dawk l-affarijiet li taħseb li inti ħaqek goals tal, x'inhu l-goals tar behavior li għadek iftamel ftit ta' żmien ilu anke til-ġimgħa forsi jew ftit ilu anyway. 9 9 triple 0 8 9 7.

0: Jazzy Chris Lorenzo waħda mill-ġodda li jisma Invisible for 897 bej Ryan Ugejla unek bħalissa bej breakfast għaddejjim b'daq xej ta' kompetizzjoni kbira ma kbira xaħġa bħaldin
1: Waterart concept. Il tfittxija għal dak il-bathroom li għandu bżonn għala għada dejja għal bej breakfast, ġifieri isma' minni mhux ta' minn titlifajek speċjalment. Għandek bżonn daqqa ta' bump, daqqa ta' boost ħajtek fejn il-Waterart concept qegħdin jipprovdu b'kamra tal-banju sħiħa valur ta' 5,000. Importanti li taqra t-tejn it-T's and C's fuq is-socials biex tara. X'tinkludi u x'matinkludix, imma l-kompetizzjoni għadha għaddej, so il-bej breakfast ifhom isma' minni tibqa' isma'.
0: Important ħafna tibgħatilhom dak ir-ritratt ukoll fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9900897 u l-finali se tkun fil-25 ta' Settembru, irviru waqt bej breakfast titlifhomx. Importanti ħafna, issa nkomplu Shakira Burna Boy.

0: Ibraksa Faithless New Religion, rajnu għajla unek good evening l-kulħat.
1: Good evening, għaj li dakin għata good news li verament kulħat għandu bżon.
0: Lew, nibda mistoqsija, ma maġnak, kunet trabbi ċawawa, sawa, imma fil-verita tkunet trabbi Doberman.
1: Għazin.
0: Immaġna għahna.
1: Għazin, naxin kun xaj ċawawa, xkun baqa zaħir.
0: Imma dak il-tip, dil l-istess ħaġa, dan kienem raġi, kienet kabbar, dil-qattusa manduna miex qattusa normali, imma hija wildcat. Għallu xentisti li miex a wildcat fil-da hija norma imma jaħlejqa differenti wkoll. Sab-speċi differenti.
1: Il-pajjiż x'inhu?
0: Imma li qed nara hija fil-Bolivja. Bolivja Forest
1: li sa. Il-raġel kien minn għalih li qed irabbi hekk xi perġi.
0: Għattu ekku, eżatt, eżatt.
1: Mhux hekk kienet wildcat. Xi
0: tigra pereżempju, ekku. Ekku għax hija tiger species. Interessanti, spotted hekk milli qed naraw vera hekk tidher vera sabiħa hekk imma mbagħad kif tikber.
1: Mellissa dik
0: il-qattusa. Mela kif toħodlok idejk.

0: Girls and American Girls fuq 87 bej Ryan u Gejla unek good evening.
1: Good evening. Harry Styles għadu kif jagħmel fetilu announcement li appen li jagħmel l-aħħar tours tiegħu sena oħra u aħna għandna kollega Ryan biex erba' tickets.
0: Erba' tickets.
1: Ma tsaqsejni għal kux għal sħaba għad naqlija.
0: Kollha lija, paħiż differenti.
1: God bless.
0: God bless, sejri. Minna għun uftita minuti uħra, update ta' traffiku, kem xie traffiku ta' jplin semmi dal-ħinijiet, let us know, 99-000-897, u l-axħar ftit diski fl-imkien, għabel ma t-ritorna xanel, sennina.

0: Lewis Capaldi, Forget Me, kif għatam il-gain next week għat insinja.
1: Le, jint għat insinja, għax jint għat sifir.
0: Mataraċ.
1: Sejjer ġima jow kem leġittu u ġima għandek?
0: Ġima, għawija ġima u ġurnata, għax bussib għan il-ġimba til-ħat.
1: U jena t'għoddu xtinkwet għaf, t'għoddu xtinkwet u jena ċorta għankun etnamel miri, il-radio, għankun edha namel il-show ma David Mallija, għandi ġima sħiħa mi għaw, barra etnejn, etnejn għad, etnejn u.
0: Etnejn u. Xejta long weekend u tri.
1: Eżatt, kull, long weekend.
0: Ekkul, long weekend, veri rajt.
1: Eta sno, u kull, indi xtet għamil, long weekend. Għaw minn ħajmur l-ġittu, għaw minn ħajb għamalta.
0: Ekkul, kull ħat b'xorti, għum somma.

meta nibda miegħek u nibda b'kanzunetta favorita tiegħi. Din id-darba ta' Coldplay jisimha Viva la Vita. Fuq Bej Xanella hawnhekk għall-bidu tal-weekend għall-ġimgħa flaxija, jiena ħan kun qed hawnhekk nimwarmjak għall-bidu tal-weekend u bħassoltu ħanżomlok kumpanija sad-disa tal-lejla. Kif int allura, kif kienet il-ġimgħa tiegħek? Jiena onestament kelli vera ġimgħa impenjata. Allura kont qiegħda naqra Looking Forward mhux ħażin għall-weekend. Għalissa ħanibqa' dejjem ma' Elina Ravers fuq bej.

biex nibdew il-bidu tal-weekend flimkien xanella unek fuq beja l-ġimgħa flaxija. Kif inti? Nispera li kellek ġimgħa mill-laqwa jekk le ma jimpurta xejn jista' wasal il-weekend u awtomatikament suppost inbidilek naqal burdata u tħossok aħjar. Jiena għal dalwaqt għandi ġejjin lil Bruno Mars u anki Beyoncé fuq beja dalwaqt.

Break My Soul, Zach Wimby, Beyoncé, fuq Bey, Chanel, Onek, Al-Jimma, Flash, jew palissa, em storja vera ħeluwa fuq TikTok viral li tiddur. Apparentament kien hemm dan raġel u deċida illi jibni version żgħira ta' New York. U din din il-ħaġa swietu 20 sena biex il-estija u kważi kellu ma' 800,000 pieces biex jibnih dan u li palissa din tinsab ġo mużew għall-exhibition. Jiena kieku kelli nagħmel xi ħaġa hekk. Wan min jaħkar bieċat liftu kiku wara potajlek wara jumej maħa wara satej kiku kollux ġo borza uqda u barra mandiċ daw tip taħu bizzarina mandiċ paċenzja jirna xilek kiku ta' meċa ħaġek kinti li tit vera dettal irqi importanza u attenzjoni biex ovvjament l-istijaċ ħaġa bħaldi u 20 sena muċċajta

0: Jem to ġobni din id-diska jena naħseb tejni inħossni dejjem żgħira minn dejjem to ġobni. Jisimha We Are Young, skużani ta' fan fuq bej Chanel hawnhekk. U ftit għal ħinilu qatlek kif tista' dalwaqt ngħidlek kif tista' terbaħ kamra tal-banju kompletament b'xejn.
1: By Water Art Concepts.
0: Iva sewa smajt inti li tismani jam barra tista titħol fi ċans illi tirbaħ kamra tal-banju kompletament ċej valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. Jekk inti taħseb illi l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra mħabba, jew forsi ilek tajt għandi bżonn nbiddel il-kamra tal-banju ma qatt ma biddilta, issa huwa ċans tiegħek illi tbiddel il-kamra tal-banju b'xejn. Grazzi għal Water Art Concepts qed infittxu l xi ħadd hemm barra biex nirbuħ il-kamra tal-banju. So jekk inti taħseb illi il-kamra tal-banju għandha bżonn bidla, ibgħat lilna fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bir-ritratt tal-kamra tal-banju u mbagħad ħanagħtu ċans lilkom hemm barra li qed tismawni biex tivvutaw liema kamra tal-banju.

Tempo giorni di Insta Fisher One, anche Florence Arman, What a Life, si sema u perfetta. Biex nibdew il-weekend fl-imkien u l-lum ġrat li wahda, daw l-affarijiet jina nidħol għalihom kexxun sewwa. Mela kelli meeting online ma' supplier barra minn Malta. U sakemm dejna dal-online meeting insomma fuq Zoom, kollet naraw li xulxin jiena u daw il-ġiex persuni u persuna minnhom din il-mara insomma ġi xi ħadd minn ħdejha xejjilli u jgħidli hello. U din il-persuna ġiet xejjilli jiena onestament ma raftix. Qalt Lara, she's your daughter, u tini daqqa kler, qalt li dik il-kollega tagħha u jien dak il-ħin. Bdejt nipprova nersaq minn quddiem il-kamera, bdejt naraħħa titkerraħ li. Għax di wahda tampara, biex tipprova tifhem x'udin għamilt u dak il-ħin anke set ngħidlek ittaqbadni deġa kelli hemm titlart tinfetaħ u tiblani għax flok nikdem il-sini jiena aktar iktar joħorġuli spontani dawn l-affarijiet.

0: Fu bej Chanel hawnhekk biex nibdew il-weekend tagħna flimkienek ħankompli nippampja kieku forsi qed tipprepara biex toħroġ il-lejla sejjer x'imkien għandi iktar ġejjin għalik dal waqt ma' Taylor Swift u anki Prospa flimkien ma' Cloni fuq bej.
1: Hey! Turn off fresh beats. I'm rolling.
2: Malta's biggest hits live here.
3: This is
1: Turn off, I'm rolling.

George Ezra, Green Green Grass fuq Bej Chanella hawnhekk. Ufti tal-ħin l-msomma kontent ngħidlek x'drali din il-ġimgħa waqt meeting u salaqbadni għana fuq l-istejjer. Ħankomri ngħidlek iktar x'drali din il-ġimgħa. Insomma, fil-bitu tal-ġimgħa qomt kmieni insomma u bdiet niżla x-xita naħseb l-ewwel darba li għamlet ix-xita dadalot insomma x'qasad iddulli bil-ħalti bħal issa. Insomma, kif niftaħ il-bibel biss il-karkur peress li ħriġt barra u Kler qalt li xan qalt li ara jiżluq it-taraġġ. Għattilu rajt, kif najdila orrajt, mieħu zelqa u nitgerbeb xi erba' tarġiet u spiċċajt insomma inni u mejmi ġuha dbenġil ma' kullum kien u qalt li għandi kemm ngħidlek ja ħasra. Imma dak il-ħin kien li bdiet ninfaqani kpi, ninfaqani tħa u isek taf kif ġieli ġralek hekk li tuħux u waqgħu jkollok bdiet taqmel mitnejluma tikbi u titħa għax dak il-ħin hekk ġrali imma mbagħad wara vera kont biġuha. Actually mhux wara, l-għada, imma nħossni misqin veru xejn.

Mut għad ta' Body Rockers jisima I Like The Way fuq bej Chanel unekku jek inti joġbuk iktar bħal dawn id-diski iktar throwbacks ti forsi jġibulek naqa memoria għal-passat jek jġibulek d-bissima fuq uċċek għax ġili kunem dawk id-diski li faktruk fċertu memoria l-ura għasek meta tismaħħom u mad brama trit t-bissem jina ġili t-ġrili jek inti tħobbek infakrek illi għana kull nar taħat tikonna satej sħax id-dedikati għal-throwbacks pero għalissa ħanibqa d-dejja ma' Miley fuq bej

Il-ġimgħa flaxija mi għajżek fuq 897 Bay. Club Culture, maġi 7 Fridays. Il-lejla ġampu la memrim ħajkun mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija u entuzjazmu.

Dak kollox minandi Isaac il-ġimgħa flaxija fuq 8-7 day. Club culture ma' G7 Fridays. Issa wara jgħid komplu l-ħuf jgħid gabi. Lest, l-għu jgħid sanikom ukoll.

Hello, ¿qué fajan? Gabi Anfa A97B al G7 Fridays. Għandis jemmem li għabla uħestana fostom diskriminant Fezzo, John Summit u Jonas Blue. Għanibdew mill-ewwel b'The Weeknd, Can't Feel My Face.

G7 Fridays fejn esfim bħal waqt Club Culture għabja għuna l-ġumma fil-axija. Tegħi għuna fuq socials tagħna at ANSFMB, at G7 Events Malta u għed għabbi paċ għal ċans ta' xawta u tiktar tard. Nkomplu b'anima, out of my body.

Kanye West love lockdown al club culture fuq bej gabjawn għal G7 Fridays. Ibqgħu magħna l-aktar minn laqwa hits hawnhekk fuq 7 bej. Inkomplu b'aktar, kemm il-fett, kola!

Gabi Mako on G7 Fridays, What Club Culture fuq Bay. Forse fiqtri ta' kanċa ta' ġumma fil-axija nkomplu ntaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Solomon, tutlemon desfu.

Il-kbir ta' Aluna George Riordan Best Billy Believing for 897 Bays Rinza our Club Culture Jek tkun titi xie shoutout kien tibattu li wahda fu Instagram at Rinza Official at 897 Bay Official għar jitikon shoutout aktar tart Senko pa' patna mekbar pa' bexie għandi kbir ta' George Baker Marplace

Il-gbieta miexa Coco Bongo fuq 897 Base, Rinzawa Club Culture. Nixti nati xawtaw l-sara għed tismari palissa. Sekku bħafna mi gbar, pruqa bħiexie għandi wahda mi favoriti tijaj, My Life is a Disco.